naš Kurdu Kurdistanera. Už me forte nu, esi kod vizjana nuda. Dhe me shinu di dishin, kere kam kellek, bëkev në vedo zeda, o am doza të bërnetin, zilan, ari zilan.